0: Боже, Твоче Тројице, ти се
1: изгледајте
0: всяко
1: ниче да изпитувајте. Среда всех, ме приняваше, ослави да бидемо супроводите ангелски чини. Мехи, ме приняваше, ослави да бидемо супроводите ангелски чини.